ndereba mubura rubaru itago tiudu wa kawaida ratukinyeria tha inya itigaritie oro dagika ithano dathomanga kaudwe kamwanya e onawathi hibernation thina bere na ku hibernate uri gaini riu ningi agamenta ni aramata e no igamenta no neruthi wa moyo tuthiete wega kinya hau twakinya na nyabe guririkanie mwikari wa mudogo ito mwikari wa matura ma Muranga na matura maria marigicirie ukena FM kuri na takeover ya tariki kana turi na takeover ya tariki 28 na tariki 29 ni mweri uyu tugi takeover mutabo 92.8 92.2 na mwikari wa kurugo gwitwo Delview kurugo gwitwo Ngararia acharage kurugo gwitwo Githumo Kangari Kigumo Muthithi Kaharati Maragwa na Keno tariki 28 twagucerera kwa kuja mwikari wa matora makuru gwitwo Mukuyu Kahuro kurugwitwo Gatoya Kahatia Githabo Kanyanya ine kurugwitwo

0: kinya kumania na riu nego kena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu to Eldoret mitaboni ya 91.2 gukena FM rwebo top
2: Oshoman Moas
3: wa
4: kwa
3: neno
4: oni uko

Yani watu aseno Omodhu mugira the karodi ne anyu Tuti kugana na tuti kutumira the karodi Adwa aseno Mahigete farafarayo the adhi karodi by the way Due kana madhi kasarani kana madhi ko Roge koronura tumira the karodi na makiri ya farafarayago Ikuroko ugo dhite Na mwena wa theka dragereka Adwa aseno omodhu mugira farafarane yao And we respect that itodu gweterera miaka 22 timenini Gweterera miaka 22 timenini gweterera miaka 22 timenini So watu aseno enjo ona mwada kumehiga ginyaruzio Mwada kuhiga farafareo ginyaruzio mehigei ndi tuwa muhe yode Deka rudi diragera kaniodo wa kedu gigwe toma fans ati mea aseno Amefuga barabara yote. Anyway, niwega nani gatho niwedo akweda na kuthikiri ni mutabo. Wawu kena FM Rue. But up, niye jitako Mr. Chairman. Gaikabamo gine doka. Na doka nigeda tutuwana neginya shihade. Wega tha igirishia utuku. Omuthi doka niwedo wa wira. Ule niye mwenyewe personally. Gora kwenye dete mono. Na niwira wagutu gutuado and single. Wewe single gauga. Dogo tuweka sigulege, dreda gukufago mudhe, gwedhere atriste modo, mugitiri dhani yanake, na modo ogu kutawara wega, modo mutako giyana, modo utago kwa githia dhaya. So, usi nugu okora kwa imoro tumunene, wa mudhe nya wa umudhe, negatha nake modo ulia, wedete, keduge guito reggae music, na ketuka mufaga na jirege ya mwanya. Mau ni maudumeri mafata, Oduwa mwiso na niguwa wafata mono. Newa kugate we nawe uge koro kwa hidariri. Kirege kwa githiti dhayo nikeduge guito besa. Na gwisiri actually ona itagwe kwa dugioro wode niwega kwa biriri hau. We besa si kwa githiti dhayo we nawe nina ninegu kufaga mudhenya wao mudhe. Na gwisiri on that note inawega tuwabe tuwabiriri nigeza tuwakinya dha keda tuwabiriri gutari na maodo maige. Gugutuma emwe kwemwe theine wa star 624 hash Gugutuma emwe kwemwe theine wa star 624 hash Wabe uthie wonekana hekedo ogithagu meria koduku Wonekana hekedo ogithagu meria koduku Wonekana hekedo ogithagu meria koduku Dunigatha tosoka tuthie na bere na maudomasyo mage Na on that note Gweda kwaba kuhene shirigi egenege Ashirigi giri 25. Gweda kwa bakoya na shirigi giri 25. Na dereda kwa bakohigura nado iganarimwe. Kogwa. Dereda odhye dhini wa star 624 hash. Dereda otengere dhini wa star 624 hash. Wabio dhiyo shagure hale keduge guituwa number one. Negata toi gira idhali rege. Totiko korona adetuwe noona hanini. Negue kama udumalea maturu hemudha nya wa umudhe. Odhye dheine wa option number one. Dreda kwa bagwe dha ado iganarimwe. Dagekeno. Star 624 hash. Gaka nega kwa bililia. Niodo wa mudu leo gikeda kuinu kamoshietene. Atiristi oinuke. Okegora gira ginyashia na karaji. Oinuke oge kakaka shopping, oge korohe na gathiri, orati geti na rodi waku odhiyo mufage. Todo dagikeno, wina kamweke ga kuinuka na shirigi giri 25. Besa nejaga, lida mudu alinashio muhuko, niohotaga weka maudo maige. Kwa ugo, oge koro wina

0: Oye, ¿aló?
1: ¿Qué deja?
0: Ya con la chica la gamo na wanyere.
1: Okay.
0: Ogo wa jira we na 25.
1: Good. Ah, bro, 26.
0: Ah, okay. Na nero wa hika.
1: Kiuma.
2: No kauga we go kiuma. No kauga wega vio kiuma kauga wathi kwa Jose no ukuma.
1: Ah, yo kwa. Sorry, hi, kiri tana mo.
2: Oh, he na kirege ya kurutira. Guga no konoka wano gire kiuga ume.
1: Koni korakara.
2: Oh, no muthuri wa korakaririe yi.
1: Akiruta
2: wera. Ye? Hey, tamakadi mo mudo ni aku. Doge hota kuma na hau ole kia daine wabe te hadoe na network.
1: Okay.
2: Ta baba toto kia ragia. Te ora uga neke gwa dhire.
1: Tuke rafere.
2: Hmm. Eh.
1: Tuke
2: rafere. Ah, Jose areda mudo ora rute ra vera. Wedu rada kuruta vera.
1: Uta uga wanere.
2: Hmm. Aya, eda kwa tida nyoba. Ginya kito guruja wa nyoba do gihada. Acho ni adora meta, acho ni adora meta kwa nasisi. Tigana nao. Leo ndi. Jose no wale ke siuria. Jose.
0: Da kuibua.
2: No wale ke siuria.
0: Asa niko ta kumulika na no maraia nake. To dige ta kuma kono ate te hamu nake no maraia uku. Mm.
1: Ehe, ona bimu kata dikoi.
2: Ona na baya gaya dimu dikoi. Ehe, ona bimu kata dikoi.
1: Sio.
2: No kiuga duke da horo wake rege. No gisunda teli ukiuga horo wake duke da kuigwa rege.
1: Anani
2: ge anaitaka nazi
1: wetatere.
2: Mm. Atenea kiyo hikiko. Dalia
1: hikania. Ba dio ya ndaka. Ndoti
2: He uzo maudo make ne marito. Atiriri. Jose no ari ke siuria.
0: Ah, ni dare ke amacho make ne toko ara ne ne kutumira namba.
2: Oh, gutumira namba yake moraniria yi. No mutaraniria mutanaraniria muthoni wehe na kiurio ngienda kuria Jose.
0: No
2: ujuri. Yeah.
1: Odriye jaki.
2: Eh, no, wewe ndio uliyo kutire kio uliyo renda kuria Jose ona kimwe.
1: Ni kumuria hau hake.
2: Oh, ona damu he namba yaku ni ukumuria hi.
0: Eh.
2: Jose ndo na thina na twana twiri.
0: Aza di na thina to ndo mwana ni kirathi mukwigai.
2: Kwanza to igwa ndo twiri tu ni twega hi. Ona ndo mwana gutire mwana muru fata ni muiguithanie muikare na thayo.
0: Nobuo.
2: Siana ni kirathimo.
0: Ni ma.
2: Sawa, ni dagu tumira na baya muthoni.
0: Ni wato matoto dina iwe ta eka.
2: Message ni oka wewe woke meiguo roru, dagi wotumira roru Jose.
0: Oh, ni sawa.
2: Yani ndo woke meona. Holira muthoni mufagane.
0: Aya, sawa.
2: Muthoni.
0: Maudu maagirira ni tuka akuira.
2: Sawa, muthoni ye?
1: Yeah.
2: We muranga mwena oliku?
1: Toera
2: to gataga. Gairu ni ugatwetera Thursday tondu tuna mugithi gataga Thursday.
1: Remo hi vira ka kaluga gima tanya
2: sio. Toka tori gima. Aya sawa santeni sana mulo muonane mwendane na mwambiririe family.
0: Sawa
1: gima hi dama gane kangi.
2: Ye?
1: Ndio
2: Aya sawa sawa. Jose daka kugirio nake ni murimi augire ni murimi kongo dange kugiria kurima. Turathi tuhuriria thuri tuna thuri angetwa tigia ha oroho tugathi tuongereria ndo ange mundu gwito buru matigari wi kuria nyeri ni dakona. Santi sana mundu gwito gita wa dread wi kuria muna wa witeithie na ndo ange ngi mundu gwito MC comedian mwena raikipi ya gaithine kanitha wa FGCK kule mwena wa liacho santi sana thegi nudo wakweda ona kuthikiriria mutabo
3: haige ikamba jitago shiru kumake ya budi na miaka 45 na dinashia na idatu goda muduri kumwa miaka 48 to 55 na mudo wakoro atali na idheru dhile daku wa goro na ogona wakwa kinyahidiria gona wakwa nugu gatiga kumaguku na baya kwa ni 07 32 81 53 89 07 32 81 53 89.
2: Haya, onawe no ujikiri mga abu wakukuhe tukira WhatsApp number. Na WhatsApp number ne 0700 246 9 28. WhatsApp number ne 0700 246 9 28. 0700 246 9 28. Maudu moke me sawa sawa, maudu moke me chonjo, maudu maagirite fiu fiu fiu fiu. Ndireda tuhulira mudu wito wa keli, ndireda tuhulira mudu wito wa keli, no tutana hulira mudu wito wa keli. Ndira menjithio ahoguo dina keduge wito besa itaradhira. Nalua hadali horo wa besa omenya hane besa falifali. Hatari horo wa kogula kedo, haha ne mwekwemwe ugaikirio besa thini wa thimu yaku. Haha ne mwekwemwe ugaikirio besa thini wa thimu yaku. Hatari kugura kika na kiasa we kiro kufatara gwikaha, ne utumire kidugi gwito dhamiri yaku wega. Utumire dhamiri yaku ule kuagirire dhamiri yaku, tondu ndingi kuhingisha ri ne joi ne gukuigana mutaratara ule kuagirire taruri ugakorwo wi hau. Ne ngwenda twambe tuike experiment inyu ithuothe. Uthie thini wa star 821#. Uthie thini wa star 821#. Tabothie tu ujone niki gikuhanika. Taru niri dahinya star 824#. Ona dahinya star 824#. Ona dahinya star 821#. Sorry, urathie thini wa star 821#. Ni ona dahinya star 821#. Deru atia na badero play responsibly. Dasoka dahe omadhaduko matada tu hau. Dasoka dahe omadhaduko macho. Dahe omadhaduko matada tu. So, kiria ogwika star 821#. Star 821#. Star 821#. Star 821#. Ni star 821#. Ni star 821#. Ni star 821#. Ni star 821#. Star 821#. Unaweo gikono ni uthiete ho. Unaweo gikono ni uthiete ho. Dereda ujire ni kiewona. Ugu shagura idhaduko ole muhau. Ugu shagura idhaduko. Na nikiru akwira hadhamiri yaku nefatia kuruta wira wega. Dhamiri yaku waha nefatia kuruta wira wega. Todu waha neo ego kuteithia. Ego tuwale zini wa idhaduko lira reagirire. Taru ni edira ugu shiriri umaidho umode ni box number 4. Tareke nyabe jagure box number 4. Nyabe jagure box number 4. Nyone kana hae udo ogo diye nabere. Direro rafiki koma. One last step for a possible win. Up to enter your M-Pesa pin. Gashuka guli, do you want to pay 20 bob to Mag Trade Investment account number that enter your M-Pesa pin? Nini dakira pin ya kwa M-Pesa? Dero, thank you for using M-Pesa services. Dero, unedi talimwe dadhaka. Tiko kiuga li talimwe. Ne wangithaka litari mwe utigiri ugu. No uthake maita maigi ole ugehota fata. Ni ate omothe oinuke na kedo. Duka inuke moko madhali oinuke na kedo. Duka inuke moko madhali oinuke na kedo. Duka inuke moko madhali oinuke na kedo. Dage kaineshi gutire idhado kuspecial gukira lira rigi. Gutire idhado kuspecial gukira lira rigi. Asa ate ugaliri a mothe me sawa sawa. Wathi thini wa box number 1 ni ukuinuka na besa. Wathi thini wa box number 2 ni ukuinuka na besa. Wathi thini wa box number 3 ni ukuinuka na besa. Wathi thini wa box number 4, box number 5 on a box number 6. Any box, any box. Ndiyo kushagura, uwe na kamweke, aga kuinoka na kashi. Haya, hena muduroria, ni kashi kaiga natia. Hatire amount specific, ni kuma shirigi emwe, gothiuguo, ginyagia shirigi, giri magana matatu. Ni kuma shirigi emwe, gothiuguo, ginyagia shirigi, giri magana matatu. Ni kuma shirigi emwe, kwa batoguo, ginyagia shirigi, giri magana matatu. So, no weho tanire, gatagate ga shirigi emwe, ginyagia shirigi, giri magana matatu. Ni udwa aduale magu kioragia, ni udwa aduale magu kioragia. Ogo thie, theine, 1*624 ogo thie thine wa star, sorry, *821#. Ogo thie thine wa star, kuna domara uga dira kira for haumwisho, ehe, nemwe, ne star, inyanya, igire, emwe, na hash. *821#. Thine wa druenwo, dahegero dagika 20 peke ake. Daheo dagika 20 peke ake. Daheo dagika 20 tu. Kogu theini wa dagika 20. Theini wa dagika 20. Theini wa dagika 20. Ni ufati kukoro igirite kuu. No kainu kana kire gode. Ogeedra. Remember. Itha kalemwe. No uhatanira katakataka wa shirigi emwe. Ginyage shirigi girima gana matatu. So oge keda makiria ma shirigi girima gana matatu. No uso kire odha kere gina rege. We wa kire ke kuhotana. So. Ugo neta kugano inuke na amount ili yode ugeedra bora we na wedura guwa keogea ku ne kene na muno. Mudogu ito Joseph olede shirigi giri batini. Mewakia mukura shirigi giri batini. Olede mewakia mukura shirigi giri batini. Olede mwere kutu ya wakia mukura. Na wasagura box number 4. Wasagura box number 4 tanie. Usagurite box number 4 tanie. Nye daberiria na box number 4. Neo irasha gushiriria maitho makwa. We waigirari. Waigira hado haule. Ne box iriko iraku gushiriria. Kuma box number 1. Ginyagia box number 6. Na bere gedo nyite. Na nena ba ya fatamuno. Na nena ba ya goromuno kulewe. Nekedu giguito *821#. Eo ona kugihoteka. Meadike hado. Eyo niwe kuwite mwago waku. Eyo niwe kukuwile kire gyothe. Ugeedera mudhenya wa umudhi. Modogu to Margaret. Shirigi giri 28. Na shirigi 70 iguru. Shirigi giri 28 na shirigi 70 iguru. Asho ni adora mara girada gikeno kogo. Ole togu dhietu dhiete. Ole togu dhietu dhiete. Ole tora dhietu dhiete. Nogu na yo amount. Iri adoma rake hotana. Iragithie ya babatirite. Nogu kona amount. Yadhi ya batite. Nogu kona amount yadhi ya batete. Kongo, onawe olio radhi uigirite maita maigi. Onawe olio radhi uigirite maita maigi. Nogu chances onashia gukinuka na amount iguru mono ikiri o iguru. Lirikana, wina mweke wako inuka ginyegi na shirigi giri magana matatu. Wina mweke wako inuka ginyegi na shirigi giri magana matatu. Shirigi giri magana matatu. Ne *821#. In short, Nesta 821#. Modugu toferista, santi sana. Shirigi giri 37 na magana meri. Drona nisio wakunyero. Dagikeno. No kede, kedu gigwito cash money. Omudhi ni Sunday, ni kwa biriri turabiriria kiumia kiero. Na kiumia gikitura kia biriria, no kiumia gikiri na maoduma kio. No kiumia gikuka na aditi ya kio. Koguo, ugekifa goro gatene, kiumia gikukorewe ridi, kiumia gikukorewe ridi, wewe mudo sorted, we mudo uifagite mudo, ni kuifaga efaga galuri. Udule mwego na niatiriri, mudo ratha kanake, o shirigi 19, kana shirigi 22. O shirigi 19, kana shirigi 20 peke yake. Just imagine only, either shirigi 19, kana shirigi 20. Besha chusio the durasi madha na kedu kege. Either shirigi 19. Kana shirigi 20. Gigewe thera modu. Digo gigewe thera modu. Na gwe thera besa. Nino gute idhiri yuri okona besa. No modu usio digira besa. Wenwe. Nino gwe lire uri okusiona. noru kukoge uete idhie nilo wanyali kogo nye nida kuwira oreo gita idhika nye jitikidi tu gwedele people wenawe ukefage mweno sioge haya tutana soka dhini waru ibo na katuwabe tulikanie na dugata ya keli ya ha dugata ya keli egu itagwa maina dugata ya bere ya keli egu itagwa maina dugata ya keli egu itagwa maina nugata ya kere gwe tago maina dararo kana he mudu ugite no ede kwalia na maina

Santi sana thegi nudo wakwe dana kuthi kiribia mutabo au kena FM murwe botop thini wadi timurano isho siyo the siya biri bia dina asara kudukule kwe na bao peke ake no kulia thini wake harogea tough more katakatika timu ya Burnley FC na timu ya Wolves na kekeno guturali ya Wolves bao moja Burnley FC sifuli thini wadi timurano isho igishio the watiri kudukwe na bao neguthio na bere gekume njithagia ule maudu marathi na bere no kwa hii dalili ni gatho siya mwanyani ulu wakweda na guikara mutabo ine wawu kena FM murwe botop wale hodhe uge korora adhikiriria muthenya wawu muthi no guthio na bere uguo githomaga message cianyu no guthio na bere uguo githomaga message cianyu iria ciothe murathi na bere kunjikiria muthenya wa umuthi iria murathi na bere kunjikiria muthenya wa umuthi tondu kirinde kidugi gwito ya time ndona bado sijaekewa no ona tugikago guo ni ndirenda riu kurike fiu ni ndirenda kurike fiu kuria gwa kidugi gwito star 821 hash kuria gwa kidugi gwito star 821 hash na dira menyithio andu maingire kuo thini wa dagika 20 tukite andu maingire kuo thini wa dagika 20 tukite no kwa hida riri o focus na kidugi gwito even numbers kwa hida riri o focus na even numbers kwa hida riri o focus na even numbers dira di horo wa box number 2 box number 4 na box number 6 dira menyithio tutahigite kwena adwa tano omudu wa mudu kasakasa inisio mako inu kana shurigi giriga na remole 50 isio ni guaranteed isio ni besa ni guaranteed kwe mudu kushagura even numbers either box number 2 box number 4 ona kana box number 6 kogo nidira expect ya duma igire na jirane na mono thino wa star 821 hash aduma igire na jirane na mono thino wa star 821 hash muigire na ditine na mono thino wa star 821 hash but remember wadhi kuduku doga adhi thino wa kedu kege either odhi thino wa box number 2 box number 4 kana box number 6 are we together either box number 2 box number 4 kana box number 6 ugekoro ni ukweda besha either thino wa box number 2 box number 4 kana box number 6 ne star 821 hash star 821 hash ni star 821 hash ogudhi dhino wa star 821 hash togwa either udhi dhino wa box number 2 box number 4 kana box number 6 adwa tano ni guaranteed adwa tano aya ni guaranteed adwa tano aya ni guaranteed 150k 150k 150k na dira menyi vyo dre na kiduge gwito dhokwe kana kiduge gwito druge dena idhaa lidi peke yake dena idhaa lidi peke yake dena o idhaa lidi peke yake dena idhaa lidi tu dena idhaa lidi peke yake kogo uge koroni ukweda kedo lidi norio idhaa lidi ya wina lio tu kogo uge koroni ukweda kedo lidi norio idhaa lidi ya wina lio tu uge koroni ukweda kedo lidi norio idhaa lidi ya wina lio tu odhi dhini wa star 821 hash odhi dhini wa star 821 hash odhi dhini wa star 821 hash wadhi dhini wa star 821 hash shagora keduge gwito even numbers dadi horo wa box number 2 box number 4 onakana box number 6 box number 2 box number 4 onakana box number 6 box number 2 box number 4 ona kana box number 6 weli muthe wega gare idhalili liothe tutana higa wina dage kafote weli muthe na wega gare idhalili liothe weli muthe na wega gare idhalili liothe tuina dage ka 40 tuina dage ka 40 tuina dage ka 40 nino gwedi thiria mwega no gwedi thiria mwega star 821 hash star 821 hash nogo kukuge lirikana ni uragithi ugakisha mukana kuma shiringi mwe guthi uguo nginya shiringi ngiri magana matatu wina mweke wagu so mukana kuma shiringi mwe nginya shiringi ngiri magana matatu just tell me tajira ugikora muthenya wa umuthi wina shiringi ta ngiri magana meri ma 50 ugigwatia na ugikate ugigwatia na ugikate kaundu kau ni possible kaundu kau ni possible dagikeno dagikeno thie thino wa star 821 hash wisha gulire box yaku na togo focus na even numbers. Even numbers, ni udo wa mudu uliotoe ni box number 2, box number 4,
una box number 6 modo gwito jeni wajiro Dagikeno. Modo gwito Christine. Modo gwito Christine. Onaweni bako na shirigi giri dhate fo. Shirigi giri dhate fo. Na osi oge dhagumiti ni jaga. Okiri wa igira kuwa shamu kana kyo. Tuga kioru no kifugo. Na kudugi kiuma na kifugo. Wena mweke wako inu kana kuma one boba. Udi uo ginya 300k. Ado atano. Automatic guaranteed 150k. So wera ni kuliwe odiwe shagulire ni box irigoge kioda kuma box number 2, box number 4 ginyagia box number 6. Maudomo keme chonjo, maudomo keme sawa. Ni rekenyabe nyigire dhinu wa SMS, rekenyabe nyigire dhinu wa SMS todo dhimunegi kalirio guhaiga ikamba. Jetago wajiko dina miaka 28 na dina mwanomwe. Dada mudru mewe serious kuma miaka dhate ginyagia miaka 50. Na dikwa da joka tafadhali. Oyo na mudru gwito wajiko waruge na miaka 28 e na mwanomwe. Adada mudru mewe serious gatakati ka miaka dhate ginyagia miaka 50. Na da kwa da joka tafadhali. Auga dada joka zidareda joka. Na abaya kene 0752 701 397. 0752 701 397. All the best mudo gwito my sister. Niye jitagwa Kelvin Mugabi kuma mwea Kirinyaga na dena miaka 37 gwada mwiri tukatakate ka miaka 35 ginyage miaka 36. So nake ni Kevin Mugambi kuma kule kudugu gwito mwea Kirinyaga arauga na miaka 37 aleda mwiri tukuma miaka 35 ginyagia miaka 36. Miaka 35 ginya miaka 36. Na abaya kene 078-743-955. Hai, niye nye tako nyabu. Dena miaka dhate tu dekule mwana wana ikuru. Dena shena igiresia tuiretu. Kama kena miaka 14 na kukagi kena miaka 12. Dena da modu rumekuma miaka dhate iti ginya miaka 55. Modu wakete na wena wera. Na koro na gikorwe na siana neto korera ni dihamwe na siya kwa ona ken modo gwito nyabu nyabwara gwe na miaka 32 kule mwana wana ikuru ena tuwana tuiritu wa tuiritu kamo kena miaka 14 na kukage kena miaka 12 aleda modo kuma na ikuru modo mea koro kuma miaka 38 ginya 55 modo wakite nena wera na gikorwe na siana mudhuli nyabwara dali na dhina murara ni dihamwe na siya kenaba yake ni 0702 5283 03 0702 5283 03. Oh, the best modo gwito nyabu. Hello gaikamba, ni jitago SC kuma Hunters Mweki. Oyo no modo gwito SC gwisire dito reke ni Esther araugwe kule mwena wa Hunters Mweki ena miaka 46 nena siana idha toka heka mwe na tuiru tutuiri nena da modrume moraihu modo mudaka. Aya niyo meta kwa hadi samu. Esther dareda mudo ugwa. Ni areda mudo proud. Mudo wagehota kuthi nake hadu mudo mudaka. Mudo mudaka. Kuma miaka 50 ginya gie miaka 55. Kogo kikoro we mudo rume muraihu mudaka. Kuma miaka 50 ginya gie miaka 55. Esther ekule mwena wa Hunters niwe aleza. No mwali liku hetu kira naba yake. Narauge na miaka 46 na shena itha tu. Kimuana kimwe na tuire tutuire. No mwali liku hetu kira. 0731 754 008. Kwa kwa kwa kwa mudru me nirangi dhukia. Nyo wake kijana hadi samu. Gata gata ini kame ya keo. Wenwe mudru gwito esi aragedha. Jitago David dina miaka 37 dekole ya mwena wa Muranga. Nireda mutumia kuma Muranga. Gatagati kama miaka 27 ginye gie miaka 32. Wena mwena kana otali. Na gekorowe na kana. Gakoroge edhi wa miaka iri. Na nemodu utali wako roke hiko inikege.
Uyo ni mudu gwito David na miaka 37 kule muna wa Murangale da mutumia atakatika miaka 37 ginye gie miaka 32 mudu wina kana ugekoro ukoro tali na kana kana ugekoro wina kana gakoro dhe wa miaka ili na ukoro dule wa hikarigi ugekoro na wede David na umoli liko hetu kira 0790 983 351 0790 983 351 0790 983 351. All the best. Asante sana. Tugire no idha lili tuinari tu. Idha no lili tuinari tu. Idha no lili tuinari tu. Idha no lili tuinari tu. Natodo dire na dagika ige. Haha nireda kuogerera ginya ga spice hanini. Haha nireda kuogerera ga spice hanini. Negatha giri kia de tueno. Dekie dadhimiti adoega. Dekie dadhimiti adoega. Dekie de tueno dadhimiti adoega. Leule. Tugere odhiedhinua even numbers. Odhiedhinua even numbers. Hena adoeli. Omudo direda kumudhika 151. No yonu mudo ulea oguthi specifically adhi yashagure box number 5. Specifically, odhi yashagure box number 5. Specifically, odhi yashagure box number 5. Specifically, odhi yashagure box number 5. Adoeli, omudo 151. Girigana nimule 50, girigana nimule 50. Orole, uorole, uorole kogwa. Tengera dagekeno. Dhinu wa star 821 hash. Na uko specifically, ni adora magu dhinu wa box number 5 peke ake. Dhinu wa box number 5 peke ake. Dhinu abera kudumira message gisho kredia. Noto kudhiyo na abera kudhoma message isio.

0: Bana bado mazuri aja. Mazuri aja. Keep it here. Tobe turugi itha. Nitha mogo wa joshi ya rosini. Tuka tuigirithino wa kliniki. Nitha haraya. No kwa nage kero tarugi idari. Tuigirirwa ni John Mbugwa. Kwa kisokili deke itari haraya. Kwa dino kena FM rubo top tuge ikeria.
1: Mefuteti ni ode ya Kirinyaga County. Neturaigwe kana kogerera 92.8. Gukena FM. Daka negaitu.
2: Utamu